0: لازم عالم خراب جوان قول دينه بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم عالم خراب دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوصوجي قلك صوتم قرم رجي ويران ازم عالم خراب قلك صوتم قرم كباب قريب من صد رنگ خراب يا ليتني كنرو تراب ويران ازم عالم خراب يا ليتني كنرو وخار وين ازقا من تجد دور بهش قرم زلف طهور ويران ازم عالم خراب بهش قرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران ازم عالم خراب بكيف قرم زلف طرش بسكي سياه زلف قمر اشقى محبتا من لسر ويران ازم عالم خراب صوتم برشتم بحساب لبرسي بو قرمه كباب قريب من صد رنگ عذاب ويران ازم عالم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران ازم عالم خراب عشق مجاز پیدا بويه ارول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران ازم عالم خراب
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...